0: Ah oui.
1: Say ton iawi.
0: Fais ton iawi.
1: Say ton iawi.
0: Fais ton iawi.
1: Say ton iawi.
0: Ten long ne kadini.
1: Ten long ne kadini.
0: Ma seretilo iawi.
1: Ma seretilo iawi.
0: Gudo. Ne na yewe.
1: Udoni na yewe.
0: Eite goja wanoregu.
1: Eite goja wanoregu.
2: Siata wa ilaila.